0: Tu și Eco FM. Eco FM. Echilibru ecologic perfect.
1: Stau la rând la fericire, dar rândul meu văd că nu vine. Oare cât o să mai aștept?

0: Asculți Eco FM.
1: Eco FM.
2: All right. Yeah. Yeah. It's sick.

Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce to you.

0: Publicitate.
1: 06000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
0: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
0: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
7: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
10: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursul.
11: Păsările, culorile naturii.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
0: Asculți Eco. Eco FM.
12: Do you think I'm stupid? Do you think I'm batshit crazy having you on my mind? Do you think I'm helpless? My algebra

0: publicitate.
1: 06000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Hei, putem vorbi?
8: Cine?
7: Eu sunt afacerea ta.
8: Ok. Asta e ciudat?
7: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
5: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
9: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
10: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Asculți Eco, Eco FM.
13: În ultima zi era

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine. Am făcut-o, dar nu ține. Că le duce

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: 06000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
5: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.

0: Hei, putem vorbi?
1: Cine?
0: Eu sunt afacerea ta.
1: Ok, asta e ciudat.
0: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
2: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

cu nasul pe sus. Miros străin în casă aia dus. Unde ai umblat până dimineață? Răspunsul apele îngheață. Sinceritatea are sens opus. Soarele tău răsare la apus. Până la moarte mi-ai promis lup și lupoaică. Acum am rămas singur în haită. Tu mai arzi, nu mă mai sting. Urlu ca la luna, nu te mai ating. Aud, aud, băi.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: La înălțime cu calm.
10: La înălțime cu calm.
11: Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. Și emisiunea de astăzi aduce în prim plan dezbaterea despre reforma administrației publice locale din Republica Moldova, un proces cu impact major care ridică întrebări despre direcție, ritm și gradul de consens din societate. Recent, Școala de Administrație Publică a Universității de Stat din Moldova, în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert, a organizat o masă rotundă rotundă cu această tematică pentru a oferi un spațiu de dialog, dar și pentru a pune față în față conceptul guvernamental și viziunile alternative ale partidelor politice, mediului academic și asociației reprezentative a autorităților locale. Toți participanții au fost de acord că reforma este necesară, iar asemenea discuții trebuiau organizate cu mult înainte de a începe reforma. De asemenea, s-a pus accent pe necesitatea asigurării irreversibilității procesului, consensului larg, descentralizării financiare, pe evaluarea impactului real înainte de implementarea reformei, precum și pe consolidarea democrației și autonomiei locale. Participanții au subliniat că reforma administrației publice locale nu poate fi impusă sau reversibilă, ci trebuie să se bazeze pe un acord solid între actorii politici, mediul academic, administrațiile locale și societatea civilă, pentru a garanta continuitatea și predictibilitatea procesului. Inițiativa organizatorilor a avut drept scop principal evitarea unei reforme impuse și identificarea unor puncte de convergență care să garanteze continuitatea acestui proces. Protagoniștii ediției de astăzi sunt Viorel Fordui, director executiv al CALM, Sergiu Palihovici, directorul Școlii de Administrație Publică a Universității de Stat din Moldova, Adrian Iermurachi, co-director executiv IPRE, Constantin Cojocaru, primarul municipiului Iedineț, vicepreședinte al CALM, Marcel Bobeica, primarul comunei Gangura Ialoveni, vicepreședinte al CALM, Victor Gori, primarul comunei Botnăreștea-Nenii Noi, Lilia Cazac, reprezentanta primăriei Corjova-Dubăsari, Vadim Pistrinciuc, sociolog și fost deputat, dar și Iurie Țap, fost deputat și ales local. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi!
9: La înălțime cu calm.
10: La înălțime cu calm.
11: Așadar, care a fost poziția mai multor experți, reprezentanți ai mediului academic și ai autorităților publice locale despre reforma anunțată de guvern, aflăm în cele ce urmează. Viorel Fordui, director executiv al CALM, a prezentat modelul integrat, flexibil și gradual de reformă al asociației, bazat pe Carta Europeană a Autonomiei Locale și pe descentralizare financiară.
12: În general, modelul CALM-ului pornește de la definirea a trei probleme principale care există. În primul rând, controlul politic prin centralizare. Aceasta este problema esențială în procesul acesta care trebuie să fie rezolvată în principiu prin astfel de reforme. Evident că noi încă în continuare avem un sistem care este controlat politic de la centru, prin intermediul diferitor instrumente financiare, investiționale, administrative, politice inclusiv și așa mai departe. Mai ales nu în zadar noi atunci când vorbim despre necesitatea ruperii acestui cerc vicios, un element esențial este acea descentralizare financiară care trebuie să se asigure această, eu știu, independență și autonomie reală a autorităților locale. De altă problemă esențială, competență fără acoperire financiară. O practică și în Republica Moldova, dar și mai general, dacă vorbim, există permanent un proces de delegare de competențe, foarte sensibile, uneori foarte costisitoare, către administrația locală, dar fără acoperire financiară. Încă una din problemele este tratarea uniformă a inegalității. Și am auzit și astăzi despre faptul că reforma trebuie să se soluționeze cumva problemele inegalității, dar iată, discutam și cu unii colegi, mi se pare că modul cum ea se derulează, din contră, cresc încă mai mari inegalitățile acestea și disproporționalitățile, deoarece noi vedem că avem acum niște situații cu 20, cu 15, 3 primării și așa mai departe, deci e un subiect care trebuie să fie discutat. În primul rând, noi propunem un model de modernizare integrat, flexibil și gradual, care se bazează inclusiv pe Carta Europeană a Autonomiei Locale și, în genere, pe întărirea și consolidarea democrației locale. Nu pe centralizare, nu pe întărirea controlului politic, dar pe descentralizare și democrație locale. Printre principiile de bază a modelului nostru, putem menționa flexibilitatea, complexitatea, deci abordarea întregului complex de probleme, asigurarea de alternative și a dreptului de a decide pentru administrația locală, caracterul benevol și asigurarea unui consens social-politic cât mai larg în acest proces. Un element central al modelului nostru reprezintă descentralizarea financiară reală. Există chiar un set întreg, spre deosebire atât de alte modele, noi venim cu un set întreg foarte concret de propuneri pe domeniul descentralizării financiare, pe care nu odată le-am înaintat. Asocierea și cooperarea intermunicipală, noi vedem un potențial enorm în aceste instrumente, în afară de amalgamare, pe care îl recunoaștem și credem că el trebuie perfecționat, dar asocierea și cooperarea intermunicipală, noi credem că ar fi niște soluții utile pentru a depăși acea lipsă de capacitate administrativă și a soluționa foarte multe probleme cu care se confruntă localitățile mai mici. Și descentralizarea administrativă asimetrică. Ceea ce noi am văzut ca experiență pozitivă și în alte țări, atunci când autorități publice locale, fără a afecta caracterul identitar, să spunem așa, și fără a afecta caracterul de autonomie locală, li se repartizează anumite tipuri de competențe, independență de capacitatea sa financiară, dar iarăși fără a lichida democrația locală care se manifestă printr-un primar ales și un consiliu. De asemenea, în concepția noastră, un element important reprezintă regionalizarea, dar după standardul european. Noi dacă totuși discutăm despre faptul că unul din scopurile acestei reforme este să fim pregătiți mai bine pentru asimilarea fondurilor europene, cred că trebuie să trecem la nivel regional către astfel de structuri care există la nivelul european și cu care Uniunea Europeană lucrează. Și aceste standarde sunt la nivelul NUTS 2, 5 regiuni sau chiar 3 regiuni cu microregiuni. De asemenea, noi propunem opțiuni de municipalizare, adică creșterea rolului orașelor. Noi credem că orașele sunt acel element care poate și trebuie să joace un rol mult mai important în Republica Moldova, în tot ce înseamnă dezvoltare economică, dar și prestarea serviciilor. Noi deja avem niște experiențe foarte bune, foarte bune atunci când orașele se extind cu servicii. Ceea ce este nevoie de a întări orașele, de a le da resurse suplimentare necesare, că ele într-adevăr să devină acele poluri de creștere regională sau microregională. Organizatorii conferinței ne întreabă despre diferența majoră a conceptului nostru principal. Credem că modelul CALM este de jos în sus. Într-adevăr, noi l-am consultat practic în mare majoritate a colegilor noștri, a administrațiilor publice locale și acest proces a durat mai mult timp. El este unul complex, flexibil, etapizat, conectat la realități și stimulativ, prioritizând conținutul autonomiei și calitatea serviciilor, nu geometria hotarelor. Să vedem ce facem cu nivelul 2. Poate noi în genere eliminăm nivelul 2, ceea ce tot e o opțiune, cu atât mai mult că suntem o țară teritorială nu atât de mare și noi credem că chiar s-ar putea găsi și un consens aici, general și în Parlament, dacă este nevoie de aceasta. Amalgamarea exclusiv voluntară propunem. Asociere de cooperare intermunicipală. Avem niște instrumente foarte bune care trebuie dezvoltate, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, de exemplu, care permit nu numai asigurarea cu servicii comunale, dar permit și exercitarea și serviciilor administrative. Delegarea de competență, alt instrument. Cei mici deleagă anumite competențe pe care nu le pot realiza celor mai mari. Și sigur am mai menționat municipalizarea și dezvoltarea conceptului polilor de creștere. Eu revin la acest lucru. Cât e de complexă această reformă? Pe domeniul finanțelor, consolidarea bazei financiare, este nevoie de a discuta serios. E descentralizare patrimonială. Noi știm cât de greu merge procesul acesta de limitare, de evaluare și așa mai departe a terenurilor, a bunurilor imobile. Descentralizare economică. Noi până în prezent nu avem un concept de descentralizare economică la nivel regional, poate și local. La noi toată dezvoltarea economică cumva este excesiv decentralizată la nivel central. Toate politicile. Iar autoritățile locale nu au instrumente. Dacă vorbim despre organizare și funcționarea administrației publice locale, aici este foarte mult de lucru. Salarizare, state de personal, funcționari și așa mai departe, statutul alesului funcționarul local și controlul, sigur, administrativ și judiciar, care de asemenea este o problemă destul de mare. Unul din fundamentele abordării noastre este ca să existe un model realist conectat la realitățile Republicii Moldova. De aceea, CALM vine cu o abordare etapizată, evolutivă, adaptabilă la condițiile actuale și, în opinia noastră, el cu siguranță este un model care poate fi implementat cu ușurință și fără șocuri mari sociale, politice și așa mai departe, mai ales dacă ținem cont de ce situație suntem acum.
13: Descentralizarea financiară va asigura independența și autonomia reală a autorităților locale, iar inegalitățile nu pot fi tratate uniform, a spus directorul executiv al CALM, Viorel Fordu, în prezentarea conceptului de reformă al CALM. O reformă nu trebuie să îndepărteze cetățeanul de administrație și nici administrația de cetățean, iar axa de fond a reformei trebuie să fie consolidarea descentralizării și autonomiei
11: economiei locale, a menționat directorul Școlii de Administrație Publică, Sergiu Palihovici.
14: Dragii mei, o reformă în sensul componentei ei administrativ-teritoriale este de fapt o alegere și noi trebuie să înțelegem asta. Pe de o parte, așa numită eficiență generalizată, efemeră, presupusă și pe cealaltă parte, democrație participativă, în sensul în care cetățeanul să nu fie îndepărtat de administrație și nici administrație de cetățean. Alte chestiuni, cât de uniformă poate fi reforma administrației publice locale, având în vedere nivelul de dezvoltare economică, în primul rând, gradul de urbanizare, numărul de populație și făcea trimitere domnul Furdui la descentralizarea asimetrică ca un instrument care potențial ar trebui să intre în uzul nostru administrativ și respectiv, de ce nu, să devină un instrument funcțional. Este rezonabil și posibil ca Republica Moldova să meargă pe calea propriei de reformă? Eu cred că este posibil, pentru că Republica Moldova este un spațiu care nu poate fi comparat, după cum nu pot fi comparate și spațiile administrative ale altor țări. Există specificuri naționale, există interese naționale, dacă doriți. Deci, anume din acest considerent, eu cred că noi putem să vorbim despre calea proprie, ori modelul care îl propun eu pentru reformă este, într-un fel sau altul, o cale proprie, dacă doriți. Acest model, care i-am dat noi și nume, deci reforma administrativ-funcțională integrată. Deci, având în vedere că noi nu facem o reformă administrativ-teritorială clasică, care este o reformă structurală în Republica Moldova și punem accentul mai mult pe partea funcționalității care trebuie să fie respectiv atestată și regăsită în autoritățile noastre publice locale, acest instrument de fapt supune structura funcției. Și așa trebuie să fie în fond, trebuie să vedem exact ce fel de autorități avem nevoie și după care respectiv să venim cu o structură adecvată. Punctul de pornire este evaluarea funcțională a administrației publice locale, care chiar dacă facem trimitere la cifre din conceptul guvernului, din alte documente de politici, analize și așa mai departe, mai vechi, mai noi, studii și așa mai departe, deci noi nu avem astăzi o analiză funcțională a administrației publice locale și a administrației publice centrale. În sensul în care să existe această legătură pe de o parte și pe de altă parte să știm exact unde sunt punctele slabe și unde trebuie să intervenim. Altă chestiune foarte importantă. Acest concept este replicabil. A menționat și domnul Furdui și cred că toată lumea este de acord. Noi nu vom reuși în această perioadă scurtă, cu această lovitură de reformă, hai să-i spunem așa, cu această acțiune de reformă, să rezolvăm în toată complexitatea ei toate problemele care le regăsim în administrația publică la general, pentru că nu putem să separăm lucrurile. Nu vom reuși. Cât de mult consens nu am avea. Și anume din acest considerent, acest model presupune o abordare care să fie valabil și azi, și mâine, și poimâine, și în guvernarea asta, și în guvernările viitoare. Ori asta ar asigura, dacă doriți, irreversibilitatea proceselor de reformă în ideea că tot ceea ce se face, se face nu pentru un partid, nu pentru o guvernare, dar se face respectiv pentru un sistem, în cazul dat, în mod special administrației publice locale. Un moment foarte important, pentru că vorbeam despre ceea ce vom reuși și ceea ce nu vom reuși. Și lucruri care, de fapt, nu se discută cât ar trebui. Vorbim despre elementul de 3.000 sau elementul demografic care stă la baza și a conceptului guvernului. Dar noi avem astăzi o abordare pe partea și ține de depopularea din Republica Moldova. Noi înțelegem, de fapt, că noi reforma astăzi în baza la 3.000 de locuitori. Mâine ar trebui să o facem în baza de 5.000 de locuitori, pentru că oamenii o să plece mai departe. Noi înțelegem că suntem într-un cerc vicios. Noi spunem că într-o localitate rurală noi nu avem dezvoltare economică și răspunsul este simplu, că nu avem resursă umană, nu avem bază fiscală care stă și la baza dezvoltării administrației, localității. Pe de altă parte, eu pun întrebarea altfel. Dar cum putem noi să avem dezvoltare economică locală dacă respectiv acolo resursă umană nu e? Deci cercul se închide, cercul este vicios. De aceea, chestiunea demografică trebuie adoptată într-un pachet de acțiuni comune. Mai departe, cartografierea și delimitarea clară a competențelor, creșterea capacității administrative și de asigurarea unor resurse financiare și axa de fond a reformei, consolidarea descentralizării și autonomiei locale. Dacă noi plecăm de la asta, atunci respectiv putem pune cruci pe autonomia locală și pe dezvoltarea locală în baza unei administrații publice locale puternice.
11: Trebuie să vedem de ce fel de autorități avem nevoie și după care să venim cu o structură adecvată. Totodată, reforma trebuie să conțină elementele necesare ce ar asigura irreversibilitatea acestui proces, de această părere
13: este directorul Școlii de Administrație Publică, Sergiu Palehovici. Vorbind despre reforma inițiată de guvern, co-directorul executiv al IPRE, Adrian Iermurache, a subliniat că înainte de a lua o decizie finală, trebuie să înțelegem care va fi impactul reformei.
15: Rămân cumva trei întrebări de bază la care chiar aș vrea să am răspuns. Primul element de bază, pornim de la studiul guvernului, pentru că guvernul este cel care asigură locomotiva în acest proces, este care este impactul modelului care se supune discuție. Ce înseamnă aceasta din perspectivă de servicii publice, ce înseamnă aceasta din perspectivă de autonomie financiară, ce înseamnă aceasta din perspectivă capacității autorităților publice locale și tot așa mai departe. Deci sunt lucruri la care chiar trebuie să avem răspunsuri înainte ca să fie luată decizia finală pe o potențială reformă administrației publice locale. Domnul Palehovici a vorbit despre un model etapizat. Este bine cu modelul etapizat, doar că modelul etapizat poate să fie implementat dacă noi știm care sunt aceste etape și ce se va întâmpla la anumită etapă. Dacă noi nu avem claritate și ne urmează să ne clarificăm în 3-5 ani ce se va întâmpla, riscăm să nu mai ajungem la acea etapă în contextul în care vom crea un gust amar de la etapa inițială. Al doilea aspect și e complementar primului este care sunt modelele alternative. Da, am înțeles, avem un criteriu de 3.000 populație. Am înțeles. De ce 3.000? Eu nu am răspuns. De ce 3.000? De ce nu 5.000? De ce nu 7.000? De ce nu 10.000? De ce în general fără prag? Adică sunt lucruri la care trebuie să vedem modele alternative. Și ce generează modelul de 3.000? Ce generează modelul de 7.000? Ce generează modelul de 5.000 sau nu mai contează care alt număr? Pentru că acestea sunt cifre relativ arbitrare în condițiile în care noi ne aflăm azi la nivel de studiu. La nivel de raioane, iarăși am zis, cifrele sunt diferite, trebuie să înțelegem care este cifra finală și ce înseamnă aceasta la nivel de competență, că fără aceste lucruri este foarte greu să înțelegem care va fi impactul potențial al reformei. Și ultimul aspect care a fost scos în evidență, cred că de toți vorbitorii și este și cumva în titlul evenimentului nostru de astăzi, este consensul. Eu sunt total adept al ideii consensului. Aceasta este o reformă extrem și extrem de sensibilă. Eu sunt, cred că două reforme în țara aceasta sunt extrem de sensibile, e aceasta și reforma justiției. Reforma justiției deja ne-a clarificat pe partea de consens, el, din păcate, nu a existat foarte mult la etapa inițială și vedem în ce situație ne aflăm acum, pe partea de încredere în ceea ce înseamnă justiție și acum suntem în fața unei reforme administrației publice locale, care chiar are nevoie de un consens. Pentru că noi ne aflăm la o etapă în care nu putem să gândim această reformă și aici încurajez guvernul să analizeze foarte bine acest aspect. Această reformă nu poate fi gândită exclusiv într-un ciclu electoral. Ciclul electoral se va încheia într-o, sau cel puțin alegeri noi vom avea și prezidențiale și parlamentare și locale în următorii ani și întrebarea este ce se va întâmpla post aceste cicluri electorale, pentru că această reformă poate să fie analogică reformei din anii 2000, când ne-am pomenit într-o contrareformă și cu tot respectul față de reforma realizată în 98, dar mai bine nu se realiza decât ne-am aflat în situația, și cifrele ne-au arătat acest lucru. Situația a fost mai proastă după ce în 2 ani am trebuit să facem reforma și să ne întoarcem la modelul vechi. Ce a afectat. De asta, dacă nu avem certitudine, nu avem consens larg, și aici chiar sper guvernul să audă acest mesaj, mai bine să nu fie realizată decât să fie realizată cu riscul mare ca ea să fie pur și simplu supusă unei dezbateri politici foarte largi, să fie atacată la nivel de conținut și, într-un final, să fie întoarsă, nu știu dacă neapărat integral, dar cel puțin parțial, să fie întoarsă. Dar aceasta va afecta mult mai mult ceea ce vizează modelul ales. Înțeleg că suntem contra cronometru, înțeleg că nu avem luxul să mergem foarte mult, dar aceasta nu poate să fie în detrimentul calității și aici chiar vreau reforma să fie gândită în termeni medii și lungi, nu în termen scurt. Vorbesc de 2035-2030, unde se va afla cetățeanul din cea mai depărtată localitate în această țară în 10-15 ani.
13: Cu directorul executiv IPRE, Adrian Iermurache, a tras atenția asupra riscului unei reforme fără consens larg și asupra necesității evaluării impactului real înainte de decizia finală. Dacă nu există consens larg, mai bine nu faci reforma, a constatat expertul. Marcel Bobeica, primarul comunei Gangura-Ialoveni, vicepreședinte al CALM, a subliniat că în toate țările în care s-a realizat această reformă, pe prim plan a fost descentralizarea financiară, ceea ce deocamdată nu este clar dacă și la noi se va întâmpla. Totodată, primarul a atras atenția că aceste cupsuri despre care se vorbește că vor fi create prestează zero servicii ale autorităților publice locale.
16: Dacă vorbim despre reforma administrației publice locale, eu vreau să atrag la trei aspecte. În toate țările care s-au făcut această reformă, prim plan a fost descentralizarea financiară. Iată, eu am citit conceptul guvernului. Întrebarea este, care sunt măsurile de descentralizare financiară? Acolo este specificat. Vom primi TVA, câteva puncte procentuale. Dar nu este clar TVA-ul care consumat sau produs, fiindcă este o diferență foarte mare. O altă întrebare, va fi el venit propriu sau va fi transferat? Fiindcă dacă este în alt fel, se va tăia din transferurile generale și atunci primăriile nu vor avea nimic, deci zero bani. O altă întrebare, se menționează că posibil să primim impozit din activitatea de întreprinzător. Dar, atenție, ceea ce vedem și din politica bugetar-fiscală și din tot, acest venit merge pe reinvestiții, ceea ce înseamnă că automat nu vom primi acest lucru. Deci și aici vedem că iarăși este zero. Se vorbește despre impozitul la locul de trai a persoanelor fizice. Diferite formule, că el trebuie să fie 100, că el trebuie să fie 50. Și iarăși în concept nu este specificat cât el trebuie să fie, din ce an va fi, fiindcă de ceea ce am văzut pentru politica bugetară fiscală din 27, el nu este gata, deci nu știm când va fi. Un alt lucru, dacă noi totuși vorbim despre descentralizare și despre autonomie locală, dar am văzut un aviz a guvernului unde era scris că începând cu anul 27, o să ne trezim cu plafoane la impozit pe imobil și la impozit funciar. Și aici apare o întrebare. Este descentralizare sau acel impozit care trebuie să fie baza și administrații publice locale și în toate statele a Uniunii Europene, el este baza veniturilor proprii, noi încercăm să punem plafoanele și ceea ce am obținut se stopează? Pun întrebarea. Ce venituri vor avea primăriile noi? Un alt venit care trebuie să fie patrimoniul nostru. Deci noi trebuie să obținem mai multe venituri din patrimoniu, ne spune administrația publică. Întrebare, ce fac acele între 270 de unități administrative teritoriale care încă nu au trecut prin procesul de delimitare masivă? Bunurile lor nu sunt înregistrate. Deci, logic, noi nu putem primi venituri. Deci așteptăm încă câțiva ani ca să obținem venituri. Observăm că din veniturile noastre actuale și din tot, practic ceva nou nu ne oferă reforma. Și întrebarea este, cum ne vom dezvolta? Fiindcă da, noi trebuie să creștem capacități, trebuie să asigurăm cofinanțări. Iată, aici s-a menționat că noi suntem în anul 27 și din 24 cerem acel fond de cofinanțare a proiectelor. Ori la momentul de față avem 30 de unități administrative teritoriale care implementează proiecte Interreg. Dar regulile la Interreg s-au schimbat și pe lângă cofinanțare noi trebuie să avem și prefinanțare. Și deci, iese că noi capacitatea am avut să aducem aceste proiecte în țară, inclusiv primăria mea, dar din cauza că nu pot să asigur prefinanțarea, că cofinanțarea eu nu asigur din bugetul meu, dar eu nu pot să asigur prefinanțarea și în buget nu sunt acele resurse ieftine. Fiindcă cum au câștigat statele Uniunii Europene și au reușit să implementeze proiecte? Au avut acele fonduri prin care ei s-au împrumutat ieftin la proces.

0: stare serviciilor, dar haideți să facem o mică analiză. Câte servicii ale APL-ului prestează cupsurile la moment? Îmi răspunde cineva. Vă spun eu, zero. Noi suntem în luna mai și la moment de față zero servicii se prestează. Când cupsurile vor începe să presteze serviciul APL-ului? Dar haideți să revenim în urmă. Logica să prestezi un serviciu APL-ului, deci trebuie să pornești de la ceva ce este digital, da? Iar cetățeanul vine principal în mediul rural pentru 3-4 certificate. Proprietatea, reședința și tranzacțiile care urmează să facă. Cum noi o să digitalizăm aceste servicii dacă noi nu am creat o premisă pentru a digitalizare registrele primăriei oameni buni? Acum eu întreb, sunt gata responsabilii să renunță la certificatul nostru, fiindcă dacă el nu e digital, și să permită cetățeanul de a face tranzacții? Deci răspunsul este nu, fiindcă documentul eliberat de administrația publică locală este cel primar și cel care l-a făcut proprietar. Plăcut ideea domnului Ciocan care a spus în emisiune, digitalizarea serviciilor va fi atunci când cetățeanul va veni cu codul personal și el va obține orice tranzacție fără să vii după un certificat de la APLF. Deci iată când noi vom avea acea interconectivitate în toate registrele APL, ASP, toate registrele de stat, atunci vom vorbi despre faptul că cetățeanul îi va fi mai ușor, dar nu este făcut la momentul de față modificarea legislației. Eu de 6 luni spun că în această legislație trebuie de făcut un singur lucru și de permis APL-ului accesul la aceste registre ale populației. Ori exemplu noi l-am văzut prin taxa de salubrizare, că până în luna mai acestui an, Citelul, care la noi este programul de gestionare a taxelor și impozitelor, nu a avut interconectivitate cu registrul ASP-ului cei sunt de populație și abia pe 13 mai a fost posibilă eliberarea avizelor de salubrizare. Și atât până nu vom avea această interconectivitate, nu este posibil acest lucru și cupsurile nu vor putea presta serviciile APL-ului. Și un lucru foarte important. Deci eu tare am așteptat că în concept nu am văzut nici cei ce sunt dezvoltare economică în unitățile administrative teritoriale. Și s-a specificat clar că majoritatea localităților acolo unde urmează să fie făcută reforma, să fie făcut acest proces de amalgamare voluntară, sunt localității din mediul rural. Ce facem oameni buni cu economia în mediul rural? Noi știm foarte bine că economia în mediul rural este agricultura. Unde sunt specificate lucrurile esențiale? Cum dezvoltăm sistemul de irigare? Cum asigurăm niște resurse ieftine pentru agenții economici? Cum reușim să atragem forța de muncă pentru agenții economici? Cum reușim să construim infrastructura de conexiune către agenții economici? Fiindcă dacă noi vrem să avem mai multe venituri, noi trebuie să dezvoltăm agenții economici, să creăm un plan de dezvoltare, niște măsuri preferențiale pentru agenții economici și mediul rural. Cum dăm autonomie locală administrației publice locale prin diferite măsuri de a atrage agenții economici? Niște măsuri preferențiale la impozit, o politică proprie de scutiri, o politică proprie de atragere agenților economici în teritoriu, cei sunt de gestionarea patrimoniului, niște politici preferențiale. Ca noi să realizăm aceste lucruri, trebuie să avem și o descentralizare a sistemului financiar, dar ceea ce ne se propune nou la momentul de față, mai degrabă este centralizare.
1: Sunt multe incertitudini privind veniturile noilor primării, iar ceea ce se propune astăzi mai degrabă este o centralizare, nu o descentralizare financiară. Și în asemenea condiții nu este clar cum se vor dezvolta primăriile nou create. Constatarea aparține primarului comunei Gangura, Ialoveni, Marcel Bobeica. Primarul municipiului Iedineț, vicepreședintele Calm Constantin Cojocaru, este de părere că reforma trebuie făcută, iar greșelile trebuie reparate în procesul de implementare.
2: Astăzi suntem la granița dintre câteva concepte. Conceptul calmului, care este unul blagian și spune că veșnicia s-a născut la sat și rămânem la sat, nu prea ne mai dezvoltăm pentru că satul e veșnic și rămânem în veșnicia asta a noastră, eu vin din sat și parcă încerc să o cred. Este al doilea concept al guvernului, care încearcă să fie undeva la mijloc și să găsească formula de compromis, și cel care l-a propus domnul Căciucă, în principiu este același concept a calmului, doar cu întărirea orașelor reședinți. Și astăzi nu s-a vorbit încă de un concept, dar care foarte mult circulă în mediu, îi spune conceptul Tofan. Eu sunt părtașul celuiași concept, întrucât sunt într-un oraș pol de creștere și am văzut cât poate aduce un astfel de oraș pol de creștere, unde practic o urbanizare în mare parte a Republicii Moldova, ori ne dezvoltăm, ori ne modernizăm și o rupim din talpă cu 40 până la, hai să zicem, 60 de primării. Este aproape de conceptul Baltic.

0: tuturor celor trei țări baltice. După mine, ce se întâmplă astăzi aici, ce s-a întâmplat pe decursul anilor, au fost căutări de găsirea compromisului. Repet, nu sunt din partidul de guvernare, dar s-a căutat diferite formule la masa de discuții. Haide, ce spui tu? Ce spui tu? Se încearcă diferite formule. Formula care a găsit-o guvernul și o propune este o formulă de mijloc. Hai, vă amalgamați voi voluntar cum voi vă vedeți. Astăzi avem peste două trim care deja încearcă să regăsească voluntar. Unde nu vă veți putea voi să vă regăsiți, încercăm noi normativ să așezăm lucrurile. Parcă a fi o variantă de compromis. Nu văd varianta de compromis din partea guvernului pe cei ce practic noi astăzi la masa de discuții s-a găsit un consens. Că noi astăzi nu mai avem nevoie de raioane. Un element parazitar intermediar care astăzi practic Republica Moldova nu are nevoie de dânsul. Mai ales atunci când vorbim de raioane ca element politic. Avem ADR-urile, sunt servicii regionale pe care trebuie să prestăm, le dăm doar la nivel de executare aproximativ ADR-urilor actuale și terminăm vorba. Înțeleg că nu există o formulă de găsire a compromisului politic, poate. Dar haideți să încercăm, haideți să mergem în Parlament. Eu, din câte am văzut de la colegii din opoziție, sunt deschiși spre o negociere în ce formulă să regăsesc raioanele sau să regăsesc în general în Republica Moldova. Varianta TOFA spune foarte clar, este una radicală, dar peste 7-10 ani va tinde Republica Moldova să ajungă acolo. Ori ne dezvoltăm, ori ne modernizăm și ajungem, pentru că Europa merge spre urbanizare în esență toată și asta e școala Europei. Ori rămânem și ne mai bălăcim 6-8-10 ani încă în veșnicia blagiană, în a căuta cum să mergem. Lucrurile se mai repară din mers. Faptul că Partidul Guvernământ a început-o din primul an este o chestie salutabilă, pentru că atunci când o faci în ultimul an nu poți repara multiproces. Dar în primul an a pornit discuții, în a doilea an merge amalgamarea, în a treilea an repari și în a patrulea lucrurile se așează într-un făgaș acolo unde e reparat. Ori noi astăzi încercăm să găsim mijlocul ca variant care ne-l propune, ori merge fiecare pe extreme. Faptul că suntem în asentiment cu nivelul 2, deja bucur. Faptul că se găsesc compromisuri pe voluntar, la fel bucur. Hai să vedem unde ne mai dezbină și să încercăm să apropiem lucrurile și să mergem înainte. În caz contrar, riscăm încă foarte mulți pași să-i pierdem, inclusiv și până în 30 și până în 32. Leov a demonstrat prin practica vie a ei ce se poate și ce nu se poate. Al doilea an repară, rectifică anumite lucruri și mergem înainte. În caz contrar, o să mergem tot pe baricade politice unei opoziții altui putere și tot o să ne anulăm decizii unul altora.
1: Constantin Cojucaru, primarul municipiului Iedineț, vicepreședinte al CALM, susține reforma cu primării mari și eliminarea nivelului raional considerat parazitar. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi!
2: La înălțime cu calm. Asculți Eco. Eco FM. Publicitate.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Hei, putem vorbi?
5: Cine?
4: Eu sunt afacerea ta.
5: Ok, asta e ciudat.
4: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
2: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
2: La înălțime cu calm.
1: Alte opinii despre reforma administrației publice locale făcute publice în cadrul mesei rotunde cu tema spre un consens politic și societal larg, viziuni și soluții funcționale, vă prezentăm în continuarea programului de astăzi. Victor Gori, primarul comunei Botnărești, Anenii Noi, vicepreședinte al CALM, a declarat că trebuia să fie implementată strategia de descentralizare financiară din 2016 și astăzi aveam cu totul altă realitate în comunitățile noastre la capitolul venituri.
7: Din 2011 sunt primar. Dacă 500 de oameni contribuie la 20 de milioane, în schimb îi primesc 500 de mii. Cam așa se raportează distribuția financiară Republica Moldova. Nu știu dacă reforma dată a început cu strategia respectivă de reformă în administrația publică locală, dar până la urmă se rezumă la reforma teritorială administrativă. Strategia de descentralizare financiară din 2016, uitați-o ei, cât s-a implementat din trânsa? Parțial. Păi noi cred că logic trebuie să mergem pe ideea descentralizării financiare, după care de la sine această reformă se va face. Consensul larg, 4500 de oameni s-au menționat, cifra de 4500, primari, consilieri. Eu cred că, nu știu, eu presupun că primăria Botnărești e unica primărie care a emis decizia de inițiere a referendumului local la nivel local, pentru că asta trebuie făcut la nivel local, nu putem face la nivel de republică. Cetățenii trebuie să hotărască asta, fiindcă asta ține de viitorul localității. Și nu numărul de populație poate caracteriza primăria sau administrația publică locală. Personal din 2015 am depus proiectul 7 și canalizare. Apeductul l-am implementat. Am regionalizat acest serviciu și am inclus orașul Anenii Noi în proiectul nostru, oameni buni. Noi vorbim cumva de localitățile mai mari că au capacități. Sunt diferite și nu dictează numărul oameni buni. Vă asigur, nu dictează numărul. Am fost în stare să atragem și agenții economici. Am ridicat capacitatea financiară și administrativă a localității, având o capacitate adecvată. Păi de ce nu avem dreptul la același nivel de trai ca și în toate localitățile? Fiindcă agenții economici, da, se vorbește despre impozit venit la locul de trai. Aș fi vrut ca persoanele respective să locuiască lângă o carieră de extragere a zăcămintelor, lângă o fermă de creștere a păsărilor și atunci eu cred că părerea s-ar schimba, fiindcă impactul negativ al agenților economici este. Chiar și în Chișinău, dar el este. Trebuie cumva obiectiv repartizat totuși aceste impozite. S-au dus exemple ce sunt de canalizare, de apeduct. Eu cred că sunt manipulări mai degrabă, fiindcă dacă excludem Chișinău, practic schimbă total aceste raportaje de procente. Fiindcă Chișinău, practic, raportul respectiv și-l face. Și dacă rezultatul, zicem, acele sisteme de canalizare și de apeducte încă vechi, în timp sovieșilor, deoarece am revenit la varianta sovietică, cum a menționat și domnul Turbure, eu cred că nu este argument. Proiectul canalizare stă, așteaptă finanțare. Am fost capabili să-l facem, am fost capabili să contribuim și la proiectul cu apeduct de 1 milion de lei. Noi am fost în stare să acordăm finanțe pentru drumul raional, oameni buni. Noi am investit din sursele noastre proprii și alte proiecte în drumul raional. Ca de exemplu, raionul nu a fost în stare să asigure pe perioada de iarnă drumul său raional, care circulă până la mine prin localitate. Noi l-am asigurat. Să vorbim de specialiști. Consiliul raional a făcut concurs și nu a participat nimeni cei ce sunt de arhitectur raional. Dar noi vorbim la o localitate de 3000, să apară arhitectura, să apară. Eu sunt adeptul celor de a angaja o companie de scriere a proiectelor. Nu suntem în stare, am scris proiect până acum. Suntem partea unui proiect Interreg pentru a crea o întreprindere intercomunitară la proiectul regional de apeduct unei 10.000 de locuitori. Suntem capabili să acumulăm până la 20.000 locuitori. Noi așa vedem servicii de calitate în apeduct, în canalizare, dar nu la 3.000 de locuitori. Serviciile ce le acordă primăria sunt cu totul altul lucru. Asta și e problema, că noi cumva acumulăm toate serviciile într-un stat, nu îl trebuie divizat. Cei ce acordă primăria nu poate să acorde cupsurile respective ca l-am la mine în localitate. Cum stă bine, mersi, așa și stă. Noi din când în când mai apelăm noi cu colegii de la primărie. De aceea, eu cred că sunt adeptul, da, municipalizării accept într-o oarecare măsură pentru a ajunge un consens larg cu păstrarea primăriilor, fiindcă noi reprezentăm cetățenii. În caz contrar, nu acel reprezentant al primarului va reprezenta această localitate. Fiindcă avem exemple triste la ziua de azi, în componența unei administrații publice locale, unii sunt mai multe localități. Un leu din 2016 din fondul rutier nu a primit localitatea respectivă. Localitatea respectivă are undeva 400 de locuitori. Altă localitate, unde este primărie, de 250 de locuitori, în Anenii Noi. Are un buget, oameni buni, de 2.500.000 și se mișcă lucrurile. Același fond rutier, ceva să mișcă, ceva să face din banii ăștia. Comparativ cu localitatea la ziua de azi. Să nu ne mai ducem aminte de perioada 398-2003 când a fost, da? 99-2003. Atunci TVA-ul rămânea în teritoriu 100%. Noi am fost amalgamați, cu, folosesc cuvântul, cu altă localitate. Grădinița 4 ani de zile a primit peliculă iarna să stu ferestrele și o căldare de vară să vopsească. Vrem noi, nu vrem, factorul uman va exista. Vrem noi, nu vrem, acel primar va prioritiza lucrurile. Și va părea ideea impactului. Când nimeni n-a să impună, zic, să dai la toate localități legal. Va pune impactul, cum și este și la ziua de azi. Eu personal cu problema asta de impact am luptat de când sunt primar, din 2011. Apelam la diferite ambasade, la diferite structuri, chiar și internaționale. Impactul era problemă. Plus, încă mai părut și avem regulamentul respectiv, unde este plafumat la statul european, la un anumit tip de proiecte, până la 1500 de locuitori. Noi și așa am fost marginalizați și suntem marginalizați la ziua de azi. Fiindcă formula de de calcul, de transfer de stație generală, acolo tot impactul are numărul de populație. Noi la rândul său deamul suntem marginalizați, ceea ce e contrar Constituției, că avem dreptul la același nivel de trai, așa prevede articolul 47 de Constituție. De aceea eu cred că revin la ideea, pentru a ajunge la un consens larg, da, municipalizarea, păstrarea primăriilor și descentralizarea financiară.
1: Primarul Comunei Botnărești, Victor Gorea, a informat despre decizia de inițiere a unui referendum local în comunitatea sa, în care cetățenii să decidă asupra amalgamării. Lilia Cazac, reprezentantă a primăriei Corjova din Dubăsari, a constatat că asemenea evenimente, în cadrul cărora să fie abordate toate aspectele reformei, trebuiau organizate mult mai devreme, iar conceptele propuse de oamenii din domeniu să se regăsească în documentul final al guvernului.
8: Da, într-adevăr, reformele care suma se inițiază, noi avem nevoie de reformele date, dar cred că masa rotundă care este azi organizată, ea trebuie să fie cu mult mai înainte, fiindcă noi am auzit astăzi niște concepte care trebuie să fie auzite de guvernare. Ceea ce a prezentat domnul Tkaciuc, domnul Furdui și domnul Palihovici nu se regăsesc în conceptul care este propus acum de guvernare. Avem și noi din teritoriu multe întrebări. De pildă, de stimulentele care se vorbește în cadrul reformei date. Primăria care are un buget de 9 milioane la moment, dacă ea se va amalgama, avea un stimulent de 18 milioane. De unde va fi achitate sursa de finanțare a stimulentelor date? Noi nicăieri nu le vedem. Cu atât mai mult că suntem o republică cu un deficit bugetar în anul curent de peste 20 de miliarde de lei. Asta e una. Într-adevăr, noi trebuie să începem nu de la amalgamare ținând cont de populație, dar ținând cont de descentralizarea financiară. Atâta timp cât primăriile nu să aibă veniturile lor aprobate prin lege directe, noi n-ați putem face amalgamările date. Dat fiind faptul că vin dintr-o primărie, activez acum în primăria Corjova, este o primărie din raionul Dubăsari mai specifică. Am o întrebare la Cancelarea de Stat ca să rămână ca lucru pe acasă, fiindcă suntem o primărie unde nu a fost petrecut recensământul. Ultimul recensământ nu a fost petrecut, s-a motivat cu faptul că este o primărie la hotar și nu se poate petrece recensământul. Conform datelor de la ASP, la moment, în primărie sunt înregistrați 6.716 de locuitori. Conform datelor de la CEC, avem în jur de 3.000 de persoane care sunt incluse în listele electorale. Pe care criteriu și cu cine poate să facă primăria dată amalgamarea dacă ei nu este nicăieri menționată în datele statistice? Iată, primăria dată vrea să facă amalgamarea, are capacitate, dar legal noi nu putem să facem cu nimeni, fiindcă la noi nu a fost trecut recensământul. Deci ei, într-adevăr, sunt de acord cu faptul că de la regiune la regiune, noi, dacă chiar totuși suntem o țară, noi oricum suntem diferiți. Și ar vrea întrebarea legată de Corjova să fie luată în calcul și să primim răspunsul cum mai departe să procedăm. Fiindcă în teritoriu, într-adevăr, se vehiculează cu multe lucruri. Amalgamarea câteodată nu este voluntară, dar este pe criterii politice. Noi vă spunem ceea ce vedem noi în teritoriu. La noi vin reprezentanții de la organele centrale, se discută cu primarii, unde se dă careva propuneri ca să fie respectate careva reguli de joc dictate de sus. Dar totuși, dacă este amalgamare voluntară, trebuie să expună populația din teritoriu.
1: Chiar dacă suntem în aceeași țară, realitățile din comunitățile noastre sunt diferite și trebuie să ținem cont de ele atunci când facem reforma, a spus reprezentanta primăriei Corjova, Lilia Cazac. Sociologul Vadim Pistrinciuc a tras atenția la faptul că satele din zona de securitate au un statut special.
9: Într-adevăr, este un subiect foarte, foarte important. Eu știu că am participat la o discuție și cu biroul Poliției de Reintegrare, fiindcă satele, localitățile din stânga Nistrului au un statut special și cred că e crucial pentru noi, mai ales în momentul ăsta. Nu vreau să folosesc cuvântul derogare, dar să privim în mod special, adică dedicat acestor localități integral, fiindcă e sensibilă situația, știm în ce mediu și context activează toate aceste primării acolo și cât de importante ele sunt, nu doar din punct de vedere al administrației locale, dar și a statului Republica Moldova.
1: Sociologul Vadim Pistrinciuc despre importanța primăriilor din zona de securitate, mai ales în context textul geopolitic actual. Fostul deputat și ales local Iurie Țap a scos în evidență faptul că în Polonia, mai mult de o treime din bugetul național este gestionată de autoritățile locale, pe când în Republica Moldova, în bugetele locale ajung doar 10% din bugetul național sau chiar și mai puțin.
10: Trebuie să înțelegem noi, trebuie să înțeleagă cetățenii că anvelopa financiară, impozitele care sunt pentru finanțarea autorităților locale, de fapt este vorba despre impozit persoanelor fizice, este impozit pe proprietate, inclusiv pe transport care trebuie să vină aici, pentru că legătura dintre servicii și plată, achitare, este una directă. Cetățeanul, la locul de trai, habitatul, aici el are nevoie de servicii, de aceea el trebuie să achite aceste impozite. Da, putem și TVA, da, putem și impozitul venit a persoanelor juridice, doar că trebuie să ținem cont. Aceste impozite sunt volatile. Ele pot să fie, pot să nu fie, dar bugetul trebuie să fie unul echilibrat. Și atunci când ne merește în situația că întreprinderea sub diferite forme, reinvestirea sau altele, mă rog, atunci noi rămânem neacoperit. Ce trebuie să facem? Să delimităm clar competențele, inclusiv competențele obligatorii care trebuie să fie. 2. Asigurarea resurselor financiare și patrimoniului. Și 3. Instrumentele, fie că vorbim de statutul satului, localității care trebuie să aibă. Sunt mai multe lucruri care dezvoltă legea și este un instrument al bunei guvernări. Aceasta, de fapt, este direcția pe care trebuie să mergem. Alt aspect, reforma administrației publice, spuneam, nivelul 2 pornește de la faptul, Carta Europeană spune clar, unele servicii, în condiții de amploare și natura lor sau de eficiență, de criterii de eficiență administrativă, fizico-economică, pot sau trebuie să fie atribuite altor autorități. În cazul 2, educația, sănătatea, asistența specială instituțională, este logic să fie pentru nivelul 2. De aici vine principiul proporționalității, prevede această posibilitate, inclusiv politicile de dezvoltare regională. Ori, raioanele în această formulă, nu putem vorbi despre dezvoltare regională în formula actuală care se propune. Vom avea într-o regiune 3 planuri de amenajare a teritoriului. Vom avea 3 decizii care nu vor fi ușor de luat, fiindcă vor fi 3 raioane. Avem paralel ADR-urile care sunt subordonate ministerului. Avem Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Avem structuri paralele. Ori, sistemul administrației publice locale și centrale, ele sunt interdependente, sunt sisteme autonome, dar trebuie să fie un tot întreg. Ori, banul public este același și nu putem admite să avem atâtea structuri paralele, inclusiv agenții pentru sănătate, asistență socială, medicină, care trebuie să fie în cazul centralizării acestor servicii. De aceea, revin, trebuie să vedem aceste probleme din perspectiva rigorilor teoretice, postulatelor doctrinare și exemplelor practice. Democrația. Voi aduce un exemplu simplu. Polonia a realizat o reformă veritabilă. Astăzi, colectivitățile regionale și locale gestionează ceva mai mult de o treime din bugetul public al Poloniei. O treime. În Moldova avem circa 10%. Și dacă mai reducem sănătatea, educația și asistența socială instituțională, vom rămâne la 5 sau sub 5. Păi ce fel de democrație participativă? Ori statul de drept este puternic prin implicarea colectivităților teritoriale și locale în administrarea treburilor publice. Este, pe de o parte, o reformă politică, pentru că implicarea cetățeanului în procesul decizional, pe de altă parte, este o modalitate eficientă de administrare treburilor publice. De aceea au fost foarte multe gânduri bune, dincolo de anumite, hai să le lăsăm să trecem peste ele, sper că suntem destul de maturi. Hai să încercăm totuși să vedem care sunt punctele convergente și guvernul, sigur, să se uite profund peste aceste probleme la care m-am referit. Timpul lucrează împotriva noastră, timp nu avem. Dacă ne dorim cu adevărat, putem reuși, fiindcă dictonul spune, dacă vrei, poți. Republica și Moldova doresc succes tuturor și cetățenii, poate un pic voi fi nemodest, dar voi zice, am avut 3 mandate de primar de Florești. Și faptul că mi-a reușit să administrez eficient acest oraș a fost doar datorită faptului că am implicat plenar cetățenii în acest proces.
1: Cetățenii trebuie să fie la baza oricărei reforme, iar punctele convergente din toate modelele prezentate trebuie să se regăsească în conceptul guvernului. De această părere este fostul deputat și ales local, Iurie Țap. Atât am reușit să vă spunem astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Sunt Ana Moraru. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!
2: La înălțime, cu calm.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
9: Promo la Eco FM.
0: Asculți Eco FM.

0: Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles.

0: Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă. 06.000-1000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine. 3, 2, 1. Tu și Eco FM. Echilibru ecologic perfect.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul.
9: Păsările, culorile naturii.
6: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
10: Asculți Eco FM.

auzi din nou la microfon. Că nu mai am curaj să pun mâna pe telefon. Ca să te sun, ca să te aud, să mai vorbesc, ca să te cert, ca să mă plâng și apoi să țip

FM. Hit music.

0: cose un pic. Nu uita să fii fericit. Doar tu poți schimba ceva. Ascultă-ți inima și nu vei regreta.
1: Eco Weekend, Eco Weekend, la Eco FM.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.

0: Nicolet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
4: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
1: Asculți Eco FM.

0: Eco Weekend. Eco Weekend. La Eco FM.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, da, poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața-i

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
2: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco FM.

Aude prin gazete că tot te ții de scris, dar mamei o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De cum îți scriu eu ție cu buchii latinești? Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uite la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin.

cresc vreo 10. Dar ce să fac, mă tem că hrana li se trece și singura mi-e greu. Aș ține și o văcuță, ierburi de pe hat, dar

Și dacă nu e voie, le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Hei, putem vorbi?
3: Cine?
2: Eu sunt afacerea ta.
3: Ok, asta e ciudat.
2: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata. Clienții sunt gata. Tu?
4: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
6: Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate. 06.000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit, oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Asculți Eco FM.

Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine. Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate. Urmează un mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
2: Hei, putem vorbi?
3: Cine?
2: Eu sunt afacerea ta.
3: Ok, asta e ciudat.
2: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Păsările, culorile naturii.
4: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul.
5: Păsările, culorile naturii.
4: Promo la Eco FM.
0: Asculți Eco. Eco FM.

0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.
1: Taci, nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal, spune-mi. De ce acum ceri subtitre? Să tac eu, nu, am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea de tu. Acum ești doar un joc de cuvinte. Prea multe șoapte printre țigări. Adevărul stă ascuns undeva în scrum. Muzica mă împinge pe scenă cu forța. Și tot ce pot să-i cânt acum.
2: Muzica mă împinge pe scenă.
1: Ce pot să-i cânt acum?

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md.

0: Un stresor se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
1: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
0: Mai calm, mai prezent, tata.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 069 155 998.

Weekend în 2. Tu și Eco FM. Eco FM. Weekend în 2. Tu

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: 6.000, 1.000. Construiești, renovezi, modernizezi, cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000, 1.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
6: A fost un mesaj de interes public.
9: Hei, putem vorbi?
10: Cine?
9: Eu sunt afacerea ta.
10: Ok, asta e ciudat.
9: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
6: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
6: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
13: Asculți Eco FM.

0: Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
7: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

Weekend în 2. Tu și Eco FM. Eco FM. Weekend în 2.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
1: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.

0: Asculți Eco FM.
1: Eco FM.
2: Te mătrese de soare, ce vă să nu trebuie, ce ne-a trestit ea.

Asculți Eko. Eko FM.

crazy thing.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по форте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
7: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, codul.

0: unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

este Eco. Anenii noi, 104,4 MHz. Asculți Eco FM.

ce ciudat e că mereu m-am întrebat. Aveam raiul în mână și nu l-am apreciat. Voiam să scap de el, de teze și probleme. Acum intru în probleme și cu greu mai scap de ele. Și mi-aduc aminte bine cum tremuram tot la primul meu concert la bal în sala de sport. Când s-a închis microfonul zâmbesc printre memorii. A doua zi vorbeau pe hol.

faci, liceule? Ce mai faci bine? Eu am mai albit. Cum e pe la tine? Încă ești martor la primele săruturi, încă ești startul noilor începuturi. M-am regăsit în creangă și în pupăza din tei, când mă trezea ceasul la șase și avea

tău ne găsești simplu. Eco FM 95,7 MHz. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Păsările, culorile naturii.
12: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul.
11: Păsările, culorile naturii.
10: Promo la Eco FM.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
10: Asculți Eco FM.

0: Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco. Asculți Eco. Eco FM.
1: Nu mai iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin.
2: Alo, alo, ce zici?

0: Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Asculți Eco FM. Este ora 21.

with me. No fear, no time. Only now, only vibe. Yalla, come close.

does it sound on your skin? Habibi, move with me. No fear, no time.

enough.

0: System online. Frequency locked. Neurosync complete. Welcome
1: to Big Beats in the mix.
0: In the mix. By DJ Robix.
2: Bine ați venit! Sunteți pe cale să începeți o călătorie sonoră completă, de la ritmuri clasice la cele mai noi hituri. Relaxați-vă, ascultați și bucurați-vă de fiecare tranziție. DJ Robix sunt, let's play!

Asculți Eco FM. Este ora 0. 3, 2, 1. Tu și Eco FM. Echilibru ecologic perfect.

Tu și Eco FM. Eco FM. Echilibru ecologic perfect. Asculți Eco FM.